0: Mozambique kwazelele nani desorage.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.

0: cuvinte mașura că mi pasi asistențe Alexe, ai cura e ce la ea na sane, cu cala de mum acumulandele hechea cum o... Ce-o fac cu sa mani cu ea cum e pasi bola la ea ne? Au mereu la bunia bola e șau cu lunga, pute na are mai el angana ce-o mai la ea. 3-0, 47 minutos, mă bălele mă baroni, scutanu o dau în o valiază la mutini, încă o lunga e za buscă la camasini. Bora lo e a camada após aquela que ele está calo e parou e se Maria ganha a bola a beira é a capitão Rashid Rashid que está com Di Maria vai bola e a cam come ice aí também que bola come o aquela uma parou e perto tipo frente de lá na Mario Mario que bola o amanhã dela marla transquer do parou e watch ma puro tempo ma 48 minutos com a cala que tá nica cachocar e da pura capa do mestre que eu tô com esse está na última de que eu assi também tinha um certo minuto a minha bola lui a minha ilênio a minha ma bela não tá com mais ela quer bola a que ele saca ilênio quer bola pensa com vez da mana el vão meter uma para longe a sani me tirou as cobras já o naro que acaba de uma para longe. Am cea cu lăsa vea înghete la mă punu și cărțină cea cu vilă mă baronș n-a va feștejară să n-a va culu gălă și gălă în ceau naru și cu aici mai timpul mă ca compăsă mă cu n-a capurile a placa lui Armand Pinti cu ala ina mai era, mai era de la soana încă pe Ileniu, Ileniu am cărbă la jura că mă luăm cea cu lăba cu tăle cărți cu mea și cea că e acolo de lucrar cu migrou cu tăma a Cantacaniu 3-0 am zis meru acolo. Porque ele, a atitude que aquela nova aliança, a agressividade lá, de que a cacau com a frente usada. Barões, imagina jogar mutaquista, calma jogar mutaquista. Não, posição é o cara da gola, calma, calma lá, minha mão. 3-0, vamos ter o Tula, agora aqui, isso, Cândido. Jogou o Lula, Machula, jogou lá, minha frente, vamos ter o Tula, na Cruz. A samba foi a Uissa, então o Uissa, na Itália, de Maçango, e a segunda parte. Roberto Miguel.
1: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
2: É na 15 horas e na 50 minutos, em Tlangos Carreca, Barões Futebol Clube de Masinga, na nova aliança da Machixe, em Tlumwe, Cam, em Tlango e a Mameias Finais, e a Taça de Moçambique Bola, fase provincial. 3-0, o Omelela Barões Futebol Clube de Masinga, aba Nova Aliança, wa Matsitsi. E salelue ispemu xa chume kasi intlanu nimune watimeneti kuvai bansimbi ya 16 horas na muntla ka mintiro ya emissoro provincial de Maputo inyambane na Gaza kasi yenge xa tamintlangu ya kutisa miri. Ala haya ni shifunzeni sha magudu shidropa nini nzinza kuni turneyu anga mpikizanu lowo ukongo maka akuwa kukumi wanena leyi ifanlaka kuwa yumelela esikura kulungela siku ra magudu anga siku ra kusungula kaweti ya kota ushika leyi yitzense kaka. Ekola ukashona ya mkele mahungu ya turneyu leri zakwa kuva ri sungulile namuntlha i nkama i khambi ra ku va ku bela xokotiva Futebol Clube ni ntlawa kusukela ka n'wa hi yeni i xo bela kutani mahungu lawa hi ta ma kuma ku fambeni ka madyambu ya namuntlha a ritweni ra Carlos Xihawu un'we wa mulandzeleli ta mitlangu ya bola a xidoropanini xa le Magudu. Hi zama tindlela hinkwato ta ku va hi fikiseliwa mahungu lawa a ku ri karhi ku beliwa xiyenge xa ku sungula xa ntlangu xikarhi ka xokotiva na xobela. Primera parte, 15 horas 52 minutos hi ya mahlweni ku va na n'wina eka madyambu yo saseka ya mitlangu ya ku tiyisa mirimi.